ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding ta ta ding